Jeg er mer glad I den ord kan si, og jeg savner deg hver dag. Ja, hva kan det være? Kanskje det sykkelen hans? Ja, alpelua, eller kanskje strømpebuksa? Jeg vet aldri, altså. Han savner mye rart og være glad I mye. Det det. Det opp til hver enkelt, det hva han syns. Ja, kanskje det sursila, og det variabelt, hva man kan være glad I. Johnny Cash, Highwayman.

Ja da, Svenne Lotta, Last Dance for Me. Så er det Inger da, som har sendt oss en SMS og forteller at hun har vært inne på kontoen vår og betalt støtte til Radio Riks. Og det kan du også gjøre. Gå inn på Radio Riks hjemmeside, radioriksoslo.no. Der kan du støtte oss litt økonomisk. Vi trenger det på, ja, på disse harde lønnsforhandlingstider. Har så jævla mye lønnsforhandlinger i Radio Riks, er det alt frivillig. Men har du lyst, har du lov, så støtte oss og gjør gjerne det på... Gå inn på radioriksoslo.no. Det er det. Og så, ja, du ønsker også låt, du, Inger. Det er ikke noe sjelden låt. Ole Ivars, jeg trodde englene fanns. Jo, jo, ålreit. Hvis du tror, så kan du jo tro hva du vil. Og så er det deg. Har du en tro? Tror du på noe? Tro på deg selv, ja. Det er det eneste fornuftige.

Jeg er mer glad I den ord kan si, og jeg savner deg hver dag. Ja, hva kan det være? Kanskje det sykkelen hans? Ja, alpelua, eller kanskje strømpebuksa? Jeg vet aldri, altså. Han savner mye rart og glad I mye. Det det. Det opp til hver enkelt, det hva han syns, ja. Kanskje det sursila, og det variabelt, hva man kan være glad I. Johnny Cash, Highwayman.

er noe sak, en blommig hatt og luften fylt av kaprifol. Da er det tjo og hei, altså. Tjo. Ja, det er skuffet. Har jeg manglet om det ikke blir noe tjo og hei da. Men kan vi si det sånn? Hei og god dag og god morgen og sånn. Det er like greit å si det. Med en gang så har vi gjort det. Det er alltid hyggelig å hilse på folk. Ja, folkens, hvordan er det med dere? Har dere fått til dere havregrauten og sokka her der det skal være, ja? På beina selvfølgelig, du visste kanskje ikke det, men det er greit å ha dem her i hvert fall. Hvis ikke går barbeint da, det er noen som gjør det jo, Sandy Show. Men vi får se, ja, Knut Jeppsson heter jeg. Hei, kan jo si hva du heter hvis du er der. Hvis du ikke er der så bør du ikke si hva du heter, for det er ikke så farlig. Men hvis du er der og har lyst til å si hei, så sier jeg koselig at du sier hei altså, på 911-97253, en liten sms. Hei. Ja, det er så bra. 911-97253. Hvordan er det med deg? Har du tenkt deg på, ja, på kino i dag? Artig å gå på kino. Det er mye rart å gå på kino. Ja, både som går inn og ut. Ja, bort og frem. Ja, det er det altså. Sjokolade får du kjøpt da. Ja, sånn popcorn da. Heller utover gulvet så dem som vasker har noe å gjøre. Nå skal de kanskje streike, så da blir det vel ikke vaska heller. Men sånn er det. Det er mye streik. Det er mye som tenker på streik. Ja, jeg fikk sånn streik en gang her, når jeg kastet sånn der kule, vet du, sånn som ruller bort over gulvet. Ja, da fikk jeg streik. Alle de der som sto bort i en av banen der, de gikk ned for telling. Men det var flaks. Det var ikke noe at jeg traff, altså. Det var bowling. Det er ikke det at jeg var så veldig flink, men jeg hadde innmari flaks, må jeg si. Tilfeldigvis så fikk jeg dem med. Det er ikke bra det. Chris Kristoffersen, jeg vet ikke om du har fått det, men vi kan høre på Chris Kristoffersen, kanskje bedre det når jeg sitter her og surrer. Last time. Ja, ja. Hvor er det da, Chris? Kom igjen.

Ja da, skal vi se litt på været rundt omkring da, ikke været. Altså temperaturen I hvert fall I Oslo blir en 14-15 I dag og en 80 grader I morgen. Kristiansand 11 I dag og 10 I morgen. Stavanger 12 I dag, 9 I morgen. Bergen 12 I dag, 8 grader I morgen. Trondheim 14 I morgen. Stavanger 12 I dag, 9 I morgen. Bergen 12 I dag, 8 grader I morgen. Trondheim 14 I dag og

Ja da, Svenne Lotta, Last Dance for Me. Så er det Inger da, som har sendt oss en SMS og forteller at hun har vært inne på kontoen vår og betalt støtte til Radio Rix. Og det kan du også gjøre. Gå inn på Radio Rix hjemmeside, radioriksoslo.no. Der kan du støtte oss litt økonomisk. Vi trenger det på, ja, på disse harde lønnsforhandlingstider. Så jævla mye lønnsforhandlinger I Radio Rix, er det alt frivillig. Men har du lyst, har du lov, så støtte oss og gjør gjerne det på... Gå inn på radioriksoslo.no. Det det. Og så, ja, du ønsker også låt, du, Inge. Det ikke noe sjelden låt. Ole Ivars, jeg trodde englene fanns. Jo, jo, ordentlig. Hvis du tror, så kan du jo tro hva du vil. Og så det deg. Har du en tro? Tror du på noe? Tro på deg selv, ja. Det det eneste fornuftige.